Kong la senpa te ne, rungman rungso la pa pe lingzhou, ka chi yu zhong ki li tsi yipa te re. Li tsi nga pa te, yi mi li tsi na man te zhen ju re. Na pa tsu nga tsu li tsi senpa tuk je che.

Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin dana, po jiong long chen nian chi li kong kange long chen jia te tong ri zi lin cin rong yang ji xin kan xi ba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia na si lin cin sin ba po ra ni jia lin cin long chen ka bar song yang xi ba dong yi di zo ri. Kase chiran duji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjo do rani jia ge rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mentu zambo pasan na, tega kaba anjan leko ji ge jie, zhou ji jie dun yisong ge jian ni, kaba zhu ten toji, go men dan sawi anjan darong yiga anjan cama la, jie leko song leko dan badaya jia anda na ji, teni kaba na chenko xiwa ji, wala anke tangbo di na na, rani jia ge jia zhala, xie to ba dang ya na ang ge ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nia de zha la xie chu ri jian zhuo bo cuo la zuo jin ne ge jia xie cha wa dang le ji dong cha ji yin jie ba de ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jie ge zha rong ji jia zhe de xie to ji yo bi jian na bi le ji de men cai ga ma po ji la ma cui ni ta ba ni ge zi xie ji yin Ya zhubo namba da da rin ka longchin ka bar song ya lin cin nong la zhubo ka san ci rin zhubo yang xi do ba san su jie zhe de zhe zhe xi yo bi jie na ba nga zi lin cin na xio bar ga zi xi ji yin guo zhubo namba xiang la zhubo ka san ci rin ka zhe de la jie nyi do